wa David no mu bremu de oyɛ wa Jonah no mu bremu no da so yɛ wa yabra bo mu ne de mese jo sencha ne ne de jo wa ngwa juma ne de ma bro stand de de de bro

ya honsentwene yafunu a emu ato no ebue onyankopon ama eba ne bi ato na so sesia message wa yaresa ji wa wore akwento opuno no ebue ejuma samna ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu wate mesi onnia no obetna ase mesi oyire no betna

chenye oye wa David no mbremu di oye wa Jonah no mbremu no ah da so ye wa yabra bo mwe ne dey message on sen chenye ne dey ti wa ngwa juma ne dey ah

ya honsenchene. Ya funu a emuatu na ebue. Onyankopon ama ebani bi ato na so sesia. Message wa yaresa. Ji wa wore. Akwentu opru no ebue. Ejuma samna ayade no onyame wa siesie sabre. A oba no onwu wate. Message unia no.

sentia ni oye wa David no mbre mu de oye wa Jonah no mbre mu no oda so ye wa yabra bo mu ne dey message on sentia ne dey ti wa wa juma ne dey

ya ho sentwene ya funu a emu ato no ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yaresa ji wa wore akwento opno no ebue ejuma samna ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu wate message unia no obetna ase